havas. Vor vocince la sens ci erevu. Baits men si romer acerovan cu.